di wax ne liggéey bu rëy jamono ji ñu tollu liggéey bu rëy lañ am. Liggéey bi mooy lan? Mooy yàlla feeñal na taarix aduna, feeñal na at kaw suuf lépp alal la léegi. Foo eno rek yaa ngi gis alal ju bëree. Moto bu la romb di gën a seer, ñu lay romb li ñuy sol, ku la romb rek gën a seer la mu romb. Ci ay yiree ki dàll kër yi noonu, maanaam alal ju bëri feeñ na ci kaw suuf léegi su fekkee am nga gis-gis. Waaye nag alal jooju naka lañ koy jëfandikoo? Su fekkee yàlla dimbalewul ñu ñu xeex ak bakkan yi, not ko alal jooju lu muy bëri bëri dafay mujj yàquwaat ci suñ loxo. Ndax ñiy fat bët gi dafa mel ni jaar jàll.

malaakai dunya bi hasama aduna wër leen ba ci hasamaanu ba ci malaakai hasamaanu juroom ñaarel tek doom adama yi kenn mënu jog mune wala tahina manasin boobe waxtu du waxtu njuy way tawil be moy wala tahina hina manasin te yonti wax na ci hadith ne yalla ku gaaw ci ni muy sabe jaamam la yalla mo na sharul hisab gaaw ku hisabam gogu yonti bi neenam yalla dana hisab ki rek jaam ni lu tollu ni lu gaawé ni gen walu beccëk ci seen bisu aduna bi mo xam suba ba beccëk la wala lu dalé ci beccëk ba ngoon haaf la haaf des bi yalla dana ci hisab jaami yépp haaf des bi yalla hisab ci jaami kenn ku ne xam fo jëm danay tektali juroomi junniyat waaw miqdaruhu 50 alf sana yalla ne bis penki natalem ci ñen nit ñi day melni ci ñoom juroomi junniyat lolit batay hind wala tahina boobe waxtu miqdar ma ngok 50 alf sana demet kon hin ak limu lambo ci xetu mana du jeex nak ana lu toll ni liko yalla tuddu rek nak ci lay jeexé ci ay misal kalimatu tay bangok ñu misalé ko garabu tandarma

0: imam ni fatale ki te ñaanal ma ko gis ci tawat imam ne fanere ci ginaaw alaji dawda tar alaji dawda do do won ci sunu papa edifa alaji amadou tar da alaji dawda tar bo mo gënal aduna jibul ni ko borom mom ci fanere ci ginaaw imam ne bente alaji ansumana mambure ko ci deuxième inshallah ci alhamis la 11 de ci bureau mi wax inshallah rabbi e sunu oustaz cheng nga xam mo nek ci dara bi e jabari broda mom mo gënon aduna oustaz cheng nga xam mo nek ci dara bi fele ci dari jog e jabari jabari broda mo gën aduna ay imam ne aji jitu yeb ñane yalla ene yalla yereem len jige ne dahren al janna yalla meen janna fi daw ci fatiya ko ki ikhlas ak dena bismillah amin ya rabbi imam ne ñu ñaanal suñu bokku ujjaj yi nga xam ñoo def solo ci maka en yalla yobalal te ñew yalla jappal len dañu ak ci jamm ci gambia way ñaleen yalla seen haj en yalla nagul len ko inshallah yalla ci ak ci ak jamm ak weer ak jammatal imam ne ben tay nawet bi mu ngay dugga ci degmal ci ñaan ci yalla yalla meñ nawet ci jamm ñu ndox ci jamm dafi jamm e yalla ne yalla musul bepp na bu ci anda inshallah rabbi ci ken am ben problème su ne yalla am yalla barkel ko ci gata inshallah rabbi imam ne ben tay toile ci nga xamne ñom lañu jagar fele ci gannaaw ñu ko ñu te yok ak ñaan mbolo ñu e soxla ni ci dimbal bu ci way def am yalla fele champagne also en yalla jappal ñu xamni toile ci es ñu bëgg sampa da na ñu ko nekk gannaaw di gis li liggey bi ngi dem on epp lu ci way def ene yalla fayla ko ñu jéxale su ñaani sa ku ñaan su kilifa yi yalla yagale ci ñaama su imam yalla yagale ci barke ak su kilifa am ñoo amé juma ji ma sha Allah yalla yalla digal ko ci xaway mu leen mëna wër té jàmal inshallah ñaanal yi ñaanal yeen bolom ñaama su jabot di amna bako jitt yo xam ñu ngey sa ku ñaan é ñu sa ku ñaan am visa bu ko tukki ñi ñu 24 am papers ñi nek rawatina su jabo bi nek ci diaspora bi am ñoo xam ñu ngey ñaan bu gënañ sey bu gënañ joom bu gënañ liggé ñu ngey dem interview imam ne yalla mi dara ciwul yene yalla jappal len yalla dimbal len defal na niñu buga di yombal len ko te meden ko nek ci diaspora bi yalla samal len yalla sutural li taxaw len yalla mu ko ben jeffi jeffi inshallah lepp luñu am yalla nango boko ñoom te mu barke inshallah rabbi am nañu xamni dem ngey sakku ñam te njabot ñan yalla defal ñepp parce que ñepp ñu fasiyene tukki delu sen dekete inshallah rabbi ñaanal nañ ko dimbal ay ñoko ñaanal ak aju tukki yeb yalla ñu dem ci jamm fek ci jamm parce que sen liggey yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq bi mu tu wosage heewal yeb yalla defal ñu tawfiq inshallah rabbi ñu def ci am nañu donné ñu leena sant leen gërem yalla fay leen def ci ñaan gi faati ala mashra fadhina ngena balu aha dilen bal aha wa assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh
1: Ya imam ya ibadallah

0: jërëjëf mbokk yi su ma defee rek lii lañ jël si woon fii ci pipeline most jox leen di dajee ko gënoon ajjuma jàmm ñaanal leen jàmm sàkku ciin yàlla mi nga xam ne mooy borom jaxam jàmm tëkkum jàmmal moom jàmm yàlla yàlla bëri def ni jàmm salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نجي سانت يالا نجي سانت يالا واي نجي ساكو سي موم ديمبال نونكاي ييغالو واي نجي سوبي دي ديلو سي موم ديكو موسنو نا سيغن بونام باكان waaye su ñaawte ak su ñaawte wi jëf yàlla boobu nag fu may jóg kenn mënu laa régalat waaye fu mu réela li tamit kenn mënu laa jubal. Ñu ngi seede ne yàlla boobu moom rek lañ war a jaamu, moom ku wéetoo jaamu biñ koy jaamu la, ku ko wéetoo la bokk toog kenn, waaye ku wéetoo la itamit li mu bind li mu moom bokk toog kenn. Ñu ngi seede di dëggal ne Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la waaye yónnitam la. Yàlla yàlla julli si moom ay julli yu bare bare bare moom ñu ñoom yeeg sahabaam yi ak képp koo xam ne rek yaa ngi topp seen jaar jaar yi di ko xeeñtu di ko rafetal baba bés pecc di taxaw yi. Yàlla ñun ñii nag mbooloo mu sedd mi de si sa néeg bu am barke bi le ñooñu rek nag ñooy suñuy royukaay yan nag ñu booleeg ñoom gilyeg gis nit ca ya ayuha nnas taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waahida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijaalan kathiran wa nisaa wattaqu llaha alladi tasaaluna bihi wal arhama إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يجني nañ ragal yàlla moom mi ñu binda ci benn bakkan ci benn jëmm te mooy aadama. Yàlla binda ci si aadama moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ne kulluna min aadama, ñun ñëpp ay doomi aadama lañ, ci aadama lañ bayee foofu. Mu dal ci binda nag soxnaam te mooy umuna xawa, mu binda ko ci aadama. Mu def seen digante nag njoboot bu bare bare bare bare ay góor ak ay jigéen mu def ko seen digante. Kon nañ ragal yàlla boobu nga xam ne moom la ñooy laajte nañ ko ragal, waaye nañ ragal arham te mooy miin mi mooy mbokk ki nga xam ne su ëllëgee yàlla dañ ñu ko laaj te buñ jox mbokk gi. Nañ ragal yàlla ci mbokk gi, nañ ragal yàlla ci miin bi buñ jox mbokk gi mu moo tax yàlla ak ñoo ooyaat ci beneen aaya ne yéen ñi gom yàlla ragal leen yàlla waaye wax leen wax bu baax, wax buy defar, wax bu yëwén. Lii nag xam naa ne aaya bii war nañ koy dundal ci jamono yuñ teew bi ni le suñuy réew ak sax rew yi ñu wo di jëfé ay filé yalla ne su ngeen defé lolu ma defaral leen seeni jëf yi dem ma def ko mu nekk lu baax waye ma jéggal leen seeni bakkar yi mu tejé ko nak képp ko xamné topa nga yalla ci digleen yi kërëm nga topa yu ne bibi yow gagne nga gagne ma bu maka maka yalla ñu ko yalla defal waye mu oya ñu dem ci benen aya ni eye ni bom raj yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla te bu gante ete yawlu ak islam nañ fexé nañ gor gorlu te tepp ko yalla di mom mu mom la ci islam nga genné aduna ci islam lolu suko yalla meye ni rek dinañ ko yaakaral xexé elek yalla ñu ko yalla defal kon bokk ci lu di inna afdal al hadisi kalamullah wax bi gene def gene jox gene jaar yoon ci wax yi moy waxi yalla moy tere yalla wa khayral hadis njub bu gene njubi moy njubi yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam way wa sharr al umur muhtasatuha li gene ñaaw gene bon ci ay jef moy jef yu sof yu xewal te du diine wa kullu muhtasatin bid'a ndax lepp lo sof lu du diine am dara ci diine lolu bid'a lañ ko tuddé te ñu né nak wa kullu bid'atin dalala bepp bid'a ab reer la te reer bu gi bo gis rek safara la yalla ñu ci yalla mu tax manam reer gogu mën na o man nit ci be dugal ko safara kon lolu yalla ñu ci yalla mu dal ay yalla mu sañu yeen julli kat yeen julli kat tay nak suñu khutba bi ñu bu ko tenka ci melokan ak ay mandar ga yo xamne nit ki su ko gisee ci bopam rek mu xamne yalla nangul nako du ngeen baye xel suñu khutba yi passé ay wer wala jaari wer yeb ñu doon wax ni ñi sante yalla ci xéewal bi ñu defal ci ay mawaasil ci ay diisin diisin yo xamne ci moy ay jamono yo xamne yu sédda sédda la lo ci def ci lu baax yalla fulandil na ci fi yoyu ak na ci bo xamne ñu ko ni di tek ni motax yu bëgg déllu waat gannaaw ci xéewal yi yalla defal julit ni dañu gor goru diko jaamu ci jamono yoyu su ko defé képp ko xamné nak gis nga mandar nga yi ci yow na nga xamné yalla nangul na la na nga ñaan yalla yalla yokal la waye na nga ñaan yalla yalla taxam la mbokk juli ni yaqulu ba'du salaf amna ñenn ci ay borom xam xam yu jitu won ñu min alamat qubul ibada bokkana ci mandar gay nangu jaamu yalla bokkana ci mandar gay yo xamni soko gisee rek nga xamne yalla nangul na la mune an yakuna al abida an yakuna al abidu ba'daha afdalu mimma kana qablaha sa yo defé sa jaamu yalla be nopi be nopi nga gis na ko fane yow legi yokku nga ci mbax ci yiw ci sella surtout nak ci buga yalla ak yunus sallallahu alaihi wasallam nga buga yalla ak yunus sallallahu alaihi wasallam buga yalla ak yunus nak moy buga farse farata yi liñu santane liñu diglé nga buga ko liñu téré nga bacc ko lolu moy buga yalla buga yunus way way ikhwani mu'minin sa mbokki julidi nga bugalen sa mbokki julidi nga bugalen gis nga bañ sa mbokki julidi bokku ci mandar gay texe mbokki julidi bañ sa mbokki julidi bokku ci mandar gay texe bokku ci bokka ci mandar gay texe nga bugga sa mbokki julidi way nga bugga al-akhirah do rawal de yone ci bien bu bëgg ta sé yalla yalla bu gëna ta sé yow waye bu bëgg ta sé yalla yalla bañna ta sé yow dé duñ ko mewé waye nak duñ ko ragali tamit lolu fe wax yakuna aidan zahidan mu nek ci doylu fi dunya ci aduna aduna len ci doylu ken duko sour mota yene ci sallallahu alayhi wasallam ne la yamnu banu min adama illa turab du gbiri do adama dara duko fesal dara ko duko souram lolu sou fi ko robe mota ngiri aduna def ci ndanke dafa ba ndax lo ci gor gor li dafa do lo parle parle parle do sou kon nak def ci ndanka bu de ko ndanka do xale ko ndanka lu bax la lu bax la wa yaqulu al akharun min as salaf amna ñen ci salaf ñuy wax ne bokkana ci mandar gay yalla nangul na la al hasanatu ba'd al hasanati tawra moy sa yo defé du bax rek lu bax mo ci jégé ndax yone di mo ko wax sa yo defé ben bu bax bobu da fay taxaw ci fo mo kam bu bax ofti ofti ofti kon sa yo gisé ni sa yo defé du bax lolu sonña la ñaax la nga gëna def lu bax kon santal yalla kon akhil muslim yo mo ci julit yow mi nga xamné fexé nga bé gor gor lu ci te julli di ko joxé ni waré waye di ko joxé def ci mbol waye soko muné yow mbokk julli bi nga xamné dugal nga ci ay mbokk julli ay miskin dugal nga ci ñoom contenté ak mbékté ci sarax yi doon joxé di ngeen ko jox sa sarax yu sélé yu baax yi bobu do yi doon jox sa mbokk julli ñi néw doole ñu ñak ñi mané yow mbokk julli bi ci or wéru koor ben jeex nga taxawé kuddi yi yow mbokk julli bi nga xamné yalla niyon na la baxé na la nga ziaré ci place ci té yoyu nga dem nga aj makka wala nga umra ji nga tawaf kaaba bi nga daw digaté safa ak marwa waye mu yow mbokk julit bi nga xamni ekati nga say ñaari loxo di soroxlu di delu ci yalla di ko ñaan yalla nangul la say jëf mu nangul la ko waye yalla boole la ci ñim bore ci safara kon kepp ku gor gorlu be yalla baaxé la nga am yi mbokk julit yi gor gorlu bobu ngora bobu fexel nga saxal ko nga gor gorlu ci nga continuer ci na aduna bi ñaara fi ne rek ngay liggey lu baax di gor gorlu di tegalante lu baax yi rek wala nga nekk fi sayo juume mi se nga tuum nga delu wat ci yalla ñaar yi nga fi ne ci ci nara xexe elek sayo juume mi se tuum delu ci yalla ak ñoo xamne yalla daf leen baaxé ñoom dañoy gëna baril seen gor gorlu rek ci diine ñaar yi lay fi ne yi nak bu ko mom ak bu ko amé rek tamal ne insha allah taala nuru nga wala di nga bok ci ñi tax elek ya nga ñiko yalla defal ñoom ñepp wa ba an kulli ma yuqarribuka minan nar mbokki julit bi naka wotande ko yalla nga daw nga sori lepp lo xamne daf lay jégel safara gannaaw bi la yalla gorélé nak gannaaw bi la yalla baxé dem gorél la mun na am ci sa or bu bari bi wala sa or wéru koor sa taxaway guddi wéru koor yi wala sa aj makka bi nga xamne diga bayé ko amna pilen bo xamne ñibina post fly fi ñew na amna ci ñoo xamne sax ñi ngeen ñun tay fi ci juma ji di julé yalla leen yalla nangul kepp ku fa mu ta dem ku fa dem mu ci dem yalla la fa yalla yu mbokk julit yi ñu ngay ñaanal hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan takfur ñu la koy ñaanal ci aji makka ak kepp ku mu ta aji ak ni aji kon ñu ngay o yalla ñu ngay takku ci mom dimbal mu dimbalé ñu bañu mëna wottu faraa'i yi nga xamne mom la ci yalla santa mom la ci yalla tek moy julli yi le koy saxal sax ci nekk ci dikoy defé yi tamit ci place yi ko wara defé ci moy jumaa ak jakkay suñ ko mune ci amul nganta kon ñu ngi o yalla yalla ñu yalla baaxé neñu be suñu julli ñu am xusu ñu am ragal yalla ci suñu bi julli waye yalla ñu yalla baaxé dem nangul ñu toroxlu ak suufé biñ suufé ci ronam yalla ñu ko yalla nangul ñu ngi o yalla yalla ñu yalla baaxé dimbalé ñu be ñu mëna wëttu suñ acci wajuri birrul walidayn ñu saxti moy mbir mi de ndax ridallah ridal walidayn wajuri suñ santé gërem rek yalla santé gërem waaw suñ gëremu rek yalla du gërem ndax al jannatu tahta aqdamul ummahat mbokk julli di yalla ñu yalla baaxé ñuy jox suñ mbokk bi suñ meen bi dekkandor bi waye yeerum yeerem ci tamit ak ñeew doole yi miskini di len yeerem waye ñu ngi o yalla yalla ñu yalla baaxé ñu saxti na ci orina fi lay surtout al khamis al khalkini ñu roy ko ci yoneenti sallallahu alaihi wasallam nga xamne daawu ci dox da ko don or waye ñu ngi ñaan yalla mu meñu bi ñu mëna wottu ñuy julli guddi صلاه القيام والناس نيام ولو كان ركعتين بعد صلاه العشاء مباشره في بيت يعني يالا باخه بني مونا تخال ني مونا سام دي ووتو نياري ركعه صح سنج كو ديف سي غودي دي نيي دوندال غودي دي نياري ركعه صح ناو يونس صلى الله عليه وسلم واخني صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بالسلام دي لن جولي غودي suñu ñi xéte seen wajje yi sété di nelew jogal nga jappo be set nga julli bu dé ñaari rak sax ñaari rak rek soko saxalé rek mu duggal la jëm yalla ñu ko yalla defal way yalla ñu yalla ngay tax ñu mëna sama di jang alcorane alkarim bu dé ben jukki sax ci bes bi yalla ñu yalla baxé bi ñu mën ko def way yalla ñu yalla baxé yi tamit ñu mëna sax ñu saxal suñu awraaj ñoo def wirde yi ñoo def surtout nak wirde suba yi ak ngoon yi yalla ñu ci yalla dimbalé motax wa ahli turuq yi kenn gënul lina xam yalla ñi fay def askar nak waye surtout ñoom dañu am ay askar yo xamne dañ ko saxal mu tenkalé ci waxtu yoon lu borom sonna lu borom ko man ci lu borom xat dina ko joxe mbokk julli yalla ñu yalla timbalé yalla ñu yalla baaxé yalla ñu yalla ney dañ sax di ñaanal suñu bopa waye ñuy ñaanal suñu njoboot waye yalla ñu yalla saxal ñuy ñaanal suñu mbokk julli ñi goor ñek jigeen mbokk julli li diine lu yombala yombala ci ko yalla yombala yalla ni yalla yombala diine yalla saxal ñu ci def yu baax ñoy def yépp yalla ni yalla saxal yalla degeeral ñu ci su ko defé yalla diñu ko nangul defal ko fi misan hasanat aqulu qawli hada wa astaghfiru llahi li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون يوم بوك جليل يوم بوك جليل نغا ووت كديكو تكيمت لاي كابتن نغا مويتو sa kenta lay katan be pour bul mappal li nga tabaxone ci kilwes ñu ngi ni genn ci ay titi ay tamana yu baaxa ba nga amne lepp lo ci defon ci lu baax yalla daf la ko fulandi ajam daba ko nak dem egg nga wol ba diko diko tassare diko mappa lolu nañ ko nañ ci moy nañ ci moy kon li nga tabax moy dul e ko ko mappa bu ko daane way sa téré jëf yi nga amne gor gor lu nga bi wéxal nga téré bi ci ay julli ci ay nawafil ci ay sara ci ay ajmaka ci ay umra ci jokko mbokk top say wajuri mbolem xéti mbaahi gor gor lu nga ci be téré bi wéx na tal téré bi wéx na tal way gor gor lu nga be téré bobu ko bu ci def lu ñuul bu ko ñuulal bu ko kilimal ni wéxé nonu fexel nga gor gor lu di yok rek muy dina wéx be bagay tassé jé ta borom comme ka lo fi jaar gor gor lu ci lool way yébanel xéx ak sheytaan mbokk julit bi sheytaan du bay doomu adama dé fo tollu mu ngi la topp yébanel xéx ak mom way ak ñoñom yi sheytaan yi dafa am ay ñoñu ay andandor legole mu nek ay nit ak ay jinné nit ku lay téré jaamu yalla ku lay téré nga topp sa ñaari wajur kuy tat sa digante sa mbokkay ak yooyu yu bare bare bare xamal ne sheytaan la wutandekul kooku xeexal ak moom bébum la yàqal waaye jaayante bi nga jaayante sa borom weesalaat ko jaayante bi nga jaayante sa borom beesalaat ko seesal ko tépp tépp ak jaamu yàlla ndax loolu nga jaayante woon ak sa borom na nga ko feesal tépp ak jaamu yàlla waaye ak ragal yàlla waaye ak liggéey jëf liggéeyal bés boobu nga xam ne alal di fa jëriñ doomu aadama dara doom du fa jëriñ.